važuoja kukucis ir auga sparnai ir kyšo pro mašinos langus jų galai ir šypsosi ygliai pakelin.